انك تقعد مش تمشي مش تهرب وتقف وتنتظر بسكوت البلية بس. لا، واللي ربنا هيعمله بعد كده، واللي ربنا هيعمله بعد كده